0: చోద్యం లేక మిషంతాలు జోఫ్రాన్ ఖాన్ దిగా బాయి కొలే తెలుసు కానీ మోయి బాయి చదువు ధువాలి వాళ్ళ ఓఫ్రాన్ వాళ్ళ జీవాలి ఏ జీ జల్ తాకు జల్ తా దొయితు బాయి మోతాలే ఎన్నానికే ఈ తా క్రెడీ క్రెడీ నై ఇమోబిలియే క్రెడీ ఎస్కోలర్ క్రెడీ ఫెట్ ఏ కుస్లే గుతో ఐసా కుసు తూ బే ఇక్కడ ఐ లాడ్ లు ఏ దేన అల్లా ఓఫ్రాన్ దాల్ దేన్ లాడ్ మాలానే ఇక్కడ లు ఆల్ గుతో కలాలే లు గే నాక కేతే నా గుస్ మోలా యా గుతూ గోగనే ఏ ఇక గుస్ గుసు ఐ లాడ్ యా కమ్ లు అతల్ జీ లామ్ సో జా గోయ్ తు బై
1: పాస్ గాటో
0: ఆసా నే నోయే దేకా అది గుసు మాజి దేకా అది అది ndogum ba ka dan sieg ndog saig ndog gan bien la ya lo to ale an sieg an in god passer gan in god ko doit na den adi ya sa passer gal adi ya sa an sieg gal le tale to ale jajindai bor kam tabl ta ki rae no mam mamel ta dai ni bor tam ta do ta
1: maji ngato gu tarle ay tura tu ba mone male kam ni de mbere je gu ta gum 95 ma wa mila opnade ba munu mam engagement gum ilagu mpase makunu rom kar ala mbada du fulali ma mbere je tutu ne gus je gum mar gum mar ba ji dadu maria je ne je no le imbon yam je ka alas ma idum akam king gam da ma ma ka
0: i da dai rae no lu an dai kin dai re
1: lu ale undam dai ko
0: an dai dai
1: me
0: yak mariat luane yam dijal yak diat luo yal andi jigual
1: jamais
0: andi jigual
1: jamais yogu maida seimari kene ko lugulu tarra seimori kulsi gugu da jen tombojoa jen jane tomboje
0: irai ko mariat
1: bene bereda ma dida ma ti taku sri jisine iye ma mulai no inga passer de wolan mara o prendre ki taiji depi ba mun engagement mun mam mam ki sene munu ma alamba o mi ba ma mi la du ba ma ne de ne chejim du da balkan pal do julo ibe mona ma bene ba de kuram
0: ta ki rai no e irai ba tai do no lu at sei de aba tan do no lu atal lu ala ji lu ak nge tog an ta de ku nde de ala tan do aba tan do no lu atal lam na melino
1: ma ji ale ya u dai be aka male sei mai tu nji ko be ji la ala ma ka u bolo as garje da da ku ta eglise le lai se mali awu ji bene la ma ma ka u be no bi mada atobe gudu mamod mawlolom
0: au
1: targa panda mawe kulu lasu mawe
0: au tabu jira ha ya gane sane raisan ke krasi krasi na lon telo ma jalta ne ai ne ek dojite kam lamsot ne ye ji lamso e jelin chan ji bu vale ha jira kto talo ala talo lo ai ta justice talo lo ai ta ko gorwat talo lo ala de andong na dai no ai to
2: anse katimia
0: ha
2: Ya la prédication c'est on a dit maman montu ya minou tu y bar wul wul la prédication
0: dunia tuju
2: hein
0: dunia tuju
2: tu na tuju maman
0: non don dog no eh mi amra ta ko tu ko na la mam ko kon ku to tal deg mam mo di ale ku to mi la ma ku goso ma ku terwo ku ma mel deg tag ana deg arena ren kit kandu ku to nya la lam soda tuju ko ta la ayin ko ko lam so ti
2: beya
0: lo la san majida won goro lam so al
2: beya
0: ha
2: beya
0: ri la yan yi ku yi le kari yi ki tu la la ti dom ta go gne he joy do table tal wo joy lo ka do frontal wo lo na ran collecte ti special kane joy mai do ale ri la ya
2: ka ti bien
0: ha
2: male
0: ha
2: ngir da ba ngir tu taw dai musu mission le to musu ya dai a wor si je tai gu jere si taygul se gus le ngaba to kawne tara egamam dejem ge kar alale min do bolele ge kuranje sinya to mbay to bay to do siyada andui tienda o frant gudo e dim gudo ke mishong katija konje tame krisje mam ge kar ala coupe o frant ala coupe dim bada gerjena bi kuma kuram tar mayo gum jire ya kuram passe um mishongel awdai collegue di une special gudo kene espiram gudo kene est ce ala wala passe collegue special to me be darawa
0: na do italie
2: madi
0: ha
2: ma kula ala mbakar coupe ne jeno tout se ja kuse na bakande ke mishonga
0: peut-être
2: ban ya madame mishongo dai bi me mam le dumba ek nol ba ya talala le no et si bonne missionele miss dal me konde bam ne mbiya ban passe voilà mare nende tout le match ing mission ya klo ya jim nende jim jim am jokko
0: el ta ya dmo a
2: do jesi ja kon lan ba a sale durbali durbali le jesi ja kon la durbali le ma igir tuto kona nu ma ba durbali di chalo
0: a
2: de sa jana le igir tuto ba do jonga ba di dalwa
0: na nya na e ji kale lamso kale jeljanke yak goru atal Bon, la femme doit être soumise. Car dès la doit brader, ngawane, ne ngon koi, il ta kun tajitu baite kuji
2: ngon. Mais est-ce que inga nouvelle tout bon ngon le dene la le kongane de le godole inga inga lo.
0: Hein? Elle man dès le ngoto.
2: Ah OK. Maji e bam ne mbai bani.
0: Dire ayo.
2: Ne mba kula tout asane no le. Jele jomne jena tout kare u babano. Elle dit dans cette mission les nandes comme malais même tout de mission on est là et va donc parler des nandes tout va d'où la marque de mission de comme les mingata maïa coup de monde à terme non chic ne d'agir dans nos lacs tout bien elle ardim mais église gne ne tout arme église ne va ne va dans la goudou gaka adak avoje ne je tout la d'abano mais on n'aurait rien à bon tout donner body body bonole bolé des dakati et des gelal abolé et des gelal babonele to good good da ja kun ja eng do si sing tu ma mi sinele mama consider dans sadle da ja de kuduta eglise le car eglise bo la de gousse la ja kudu chale aska di ku dis don you non a bo la se 28 le to la de date de do si sing eglise ne mamula de jimse na ba sa kun garado durbali godan parce to eglise le mamula de ban da mulade nje nje ko meje ko ja de dis do you non bole durbali le bole de sina onjel to da ma mulade ba no mulay ile ce sele jaw jula na tar ile to ancien le dale mal to collaborateur le nda munda nani ku nda ba mari u da kari u la passe de toto sele is dia en danger ba ne de se u ya nda maji yam ne munda tar
0: ni kutube no e kanital tana le deg dega tana ne anyanna kam kut lamsontla nyag tu atel ko do lamsontda die gogne de ata de bial quand de ngada jajada on du beloa aran siabal 10 ans aran bal kla nan 10 ans lo nan 10 ans ne tale de onat ad gerna majitola arene ra mariage kam lamsontla
2: wala
0: gernal deg gernal ane tana awunan dan kumna kolna ne yanna ye asay deg gen maday mi kam lamsone jajada undisya andisya kam kujit kra
2: ngamu jaji muda de para ju
0: bal grand sya kam kujit lon sya kam kujit bal kla lon tagoto gerna majtola arene kan gus lo ko do tokul jajada ambel kam kesu ngon bal klae ilay talam to
2: gawo tal tiga
0: talam to gawo
2: beda enda toneng bien kalas
0: kam to jesus amen.